vânzător cu bărjunere. Căder se sried noci cu iarcbă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni anopsiera pom pohărnu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misl da me je ujelo.